vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i.

0: Retro.
1: Nej, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, det noe galt med det, eller?
1: Nej, nej, nej. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
1: Nej, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner.